0: رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس.
1: رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس.

0: شما شنونده رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس هستید.
1: شما شنونده رادیو ندای مقاومت

0: دوی بر شما بینندگان گرامی تلویزیون دموکراسی شوروی، تفاهم نامه برای پایان جنگ بین دولت های آمریکا و جمهوری اسلامی بالاخره با اون بالا پایینی هایی که داشت امضا شد. حالا قرار جمعه مراسم رسمی اون برگزار بشه. ما میخوایم در این گفتگو که همراه با رفقات رضا مقدم و توکل هستیم در رابطه با این موضوع صحبت کنیم و همینطور تبعاتش، این که تا چه حد این میتونه در واقع به پایان واقعی جنگ منتهی بشه و وضعیت جامعه و همینطور وضعیت و سیاست هایی که نیروهای چپ و کمونیست باید اتخاذ بکنن، میخوام گفتگویی داشته باشیم. رفقای عزیز، درود بر شما و خوشحالم که با ما در این برنامه همراه هستید.
1: ممنون از دعوتتون. با درود به رفیقمون توکل و بینندگان تلویزیون دموکراسی شوروی.
2: من هم خدمت رفیق رضا مقدم، رفیق منصوری درود میفرستم و همچنین بینندگان تلویزیون دموکراسی شورایی در خدمت هستیم.
0: بله، اگر رفاق موافقا با رفیق رضای عزیز شروع بکنم. اینا رفیق رضا، بالاخره این تفاهم نامه امضا شد، خیلی بالا پایین کردن، هر دفعه در واقع چانه زنی هاشون اینا امضا کردن، اما این تفاهم نامه واقعا تا چه حد میتونه به پایان جنگ در واقع به طور واقعی نزدیک بشه، با توجه به اینکه هیچ کدوم از اون مسائلی که ابتدا باعث جنگ شده بود، حتی اون علل واقعی و اصلی قضیه که هیچ وقت بیانش نمی کردن، نش کدوم حل نشده و الان حتی با معضلات مثل لبنان روبرو هست و اینکه اسرائیل گفته خب ما از جنوب لبنان عقب نشینی نمی کنیم و از اینجا حرفا، این معضل لبنان هم هست. برای شما فکر میکنید که این تفاهم نامه تا چه حد میتونه در واقع به پایان این ماجرا منجر بشه؟ آیا موقت خواهد بود؟ آیا ترامپ میخواد زمان بخره تو اینجا؟ و یا همین تضادهایی که امروز در درون هیئت حاکمه هست، جمهوری اسلامی، این تضادها واقعی هست یا به هر حال بازی سیاسی در درون جمهوری اسلامی هست؟ تا چه حد این تضادها میتونه تأثیر بذاره در سیاست های جمهوری اسلامی؟ بفرمایید.
1: ببینید، ما داریم راجع به یک تفاهم نامه صحبت میکنیم که متنش هنوز منتشر نشده و دو طرفی که امضا کردن با هم اختلاف دارن و ترامپ میگه اینجوری نیست و جمهوری اسلامی داره یه چیز دیگه رو مطرح میکنه. بنابراین اگر بخوام راجع به مفادش به طور مشخص صحبت کنیم، بعد منتظر بشیم اونجوری که خودشون گفتن اون منتشر بشه تا بتونیم راجع بهش به طور مشخص صحبت کنیم. اما همونجوری که گفتید، اون دلایلی که باعث این جنگ شد حل نشده، بنابراین این موقتیه. باید دید آیا اون معضلات از طریق این مذاکرات حل خواهد شد یا طرفین دوباره مجبور خواهند شد به جنگن. جنگ دو تا عامل داشته. یک، مسئله کشور هژمون در خاورمیانه، اون کشوری که باید مسلط باشه در خاورمیانه و نظام امنیتی خاورمیانه حول منافع اون و اون گروه بندی که اونا نمایندگی میکنن شکل بگیره، و دوم تأمین امنیت اسرائیل قبل از این که آمریکا بخواد متمرکز بشه بر چین. این جنگ هیچ کدوم از اون دوتا رو حل نکرده. خود مسئله موشکی، نیروهای نیابتی و مسئله اتمی همه داشته تو چارچوب اینکه چه کشوری باید تسلط داشته باشه بر خاورمیانه، جمهوری اسلامی اینجا میخواسته انجام شده و تلاش واسه جلوگیری از اینکه جمهوری اسلامی به سلاح اتمی

0: دسترس پیدا کنه و موشکاش بردش محدود باشه و یا از نیروهای نیابتیش حمایت نکنه، همه در چارچوب این بوده که جمهوری اسلامی اون قدرت اصلی منطقه نباشه و دیگران هم درش شریک باشه. این مسئله حل نشده، بنابراین هر آن امکان داره این در طول مذاکرات به نتیجه نرسیدن و جنگ دوباره شروع شد. به اضافه داریم میبینیم که همونجور که شما گفتید در خود حاکمیت جمهوری اسلامی نسبت به این مسئله اختلاف هست، در خود آمریکا نسبت بهش اختلاف هست و در خود آمریکا و اسرائیل هم درش اختلاف هست. همونجور که باز گفتید اسرائیل گفته که از جنوب لبنان خارج نمیشه. بنابراین الان با قطعیت میشه گفتش که از طریق مذاکرات به سختی میتونن به نتایجی برسن، چون ایاتون باشه مسئله برجام چندین سال طول کشید. اگر بخوایم فقط راجع به اتمی صحبت کنیم و متخصصین شش کشور داشتن مذاکره میکردن، پنج به اتفاقیک، پنج تاشون دارای بمب اتم بودن، منهای آلمان، و متخصصین اونا جمع شده بودن و نظر فنی یک تمهیداتی رو گذاشته بودن که جمهوری اسلامی با رعایت اونها نمیتونست به بمب دست پیدا کنه. الان با این داماد ترامپ و اون یکو بساز بفروشه، اینا کدوم به اصطلاح شناخت اتمی دارن که میخوان موزل مسئله رو حل کنن؟ و به هر حال میشه گفتش که عوامل متغیر که میتونه این توافق یا تفاهم رو به هم بریزه و جنگ دوباره شروع بشه بسیار بسیار زیاده، ولی تا همینجا میشه گفت همین که فعلا و تا 60 روز دیگه مسئله جنگ از سر مردم ایران کنار رفته جای خوشحالیه و باید به اضافه دید اگر اون تفاهم نامه امضا بشه و منتشر بشه ضامن اجرایی توافقات چیه، چون حتی ممکنه به توافقاتی برسن اما ضمانت اجرایی نداشته باشه. ترامپ از برجام اومد بیرون که شورای امنیت پشتش بود، به اضافه اینکه بحثایی که مطرح مسئله تحریم هاست، کنگره آمریکا قطعا اجازه نخواهد داد تحریم ها لغو بشه، بنابراین جمهوری اسلامی به خواستش نمیرسه. باز مسئله پولای بلوکش ایران هست که اون هم معلوم نیست بتونن بهش بدن. به هر حال میشه گفتش که موضوع هسته‌ای روی میزه و بسیار پیچیده است. شکاف در نظام ایران هست که یکی از احمقانه ترین و پرخرش ترین عوامل بازدارندگی رو بردن تو چارچوب غنی‌سازی اورانیوم و تأسیسات اتمی و عوارض رو نتایج عمیق اقتصادی داشت واسه مردم ایران و واسه کشور ایران و بمب هم نساختن. بنابراین این هم یکی از مسائل مهمیه که معلومه جمهوری اسلامی بتونه از پسش بر بیاد، به ویژه که باز یک شکاف بزرگی هست در خود جمهوری اسلامی راجع به این که آیا باید رفت سمت ساختن بمب اتم، آیا باید اورانیوم های رو تحویل داد یا نه. خلاصه بخوام بگم تفاهم نامه امضا شده، حتی طرفین راجع به مفادش اینجور که علنی حرف میزنن هنوز با هم توافق ندارن. عوامل منفی زیادی هست که بتونه موفق نشه، عامل اسرائیل، اختلافات آمریکا، اختلافات ایران و همچنین اینکه هیچ عاملی وجود نداره که بخواد توافقاتشون رو تضمین کنه.
1: ممنون رفیق رضا عزیز. رفیق توکل، همین سوال ازشون دارم، یعنی اینکه به هر حال فکر میکنن که این تفاهم نامه تا چه حد میتونه در واقع به پایان جنگ منتهی بشه، آیا چشم اندازی براش وجود داره یا نه؟ بفرمایید.
2: بله، من فکر میکنم این تفاهم نامه محصول بنبست جنگ هست. همونطور که رفیق رضا هم اشاره کرد، وقتی که جنگ آغاز شد با اهداف معین سیاسی آغاز شد، قرار بود وضعیت جمهوری

علاوه بر این مسئله موشکی جمهوری اسلامی باید بردش محدود بشه به شرطی که جمهوری اسلامی باقی بمونه و جمهوری اسلامی بساط این نیابتی ها رو به اصطلاح جمع بکنه. اینا بنابراین یک طرح بزرگتر بود بعد از تحولاتی که طی 2 سال گذشته توی خاورمیانه رخ داده بود و نقطه نهاییش میباید جمهوری اسلامی باشه و خواسته های مثلا مشخص و توجیهیش در این سمورده که بهش اشاره کردم بود. اینا خب جنگ شروع شد، هم شما در نظر بگیرین گذشتش رو، خرداد مثلا سال گذشته، هم این جنگ مثلا 40 روزه. اما نتیجه به بار نیورد، نه فقط به صدا دولت آمریکا و اسرائیل به اهدافی که میخواستن دست پیدا بکنن دست پیدا نکردن، نه جمهوری اسلامی سرنگون شد و نه به اون نحوی تنظیم در واقع تضعیف شد که دولت آمریکا میخواست، نه مسئله هسته‌ای حل شد، نه مسئله نیابتی حل شد و نه مسئله موشکی. علاوه بر این یه موزل دیگه این ترامپ بار آورد توی مسئله خاورمیانه، مسئله تنگه هرمز، چیزی که قبلا به اصطلاح وجود نداشت، حالا موزلی به وجود آمده که تمام دنیا رو به اصطلاح تحت تاثیر قرار داده، بر اوضاع به اصطلاح جهانی به اصطلاح تاثیر گذاشته، بر وضعیت اقتصاد جهان تاثیر گذاشته. علاوه بر این دولت های شیخ نشین های مثلا عربی منطقه خلیج فارس شدیدن آسیب دیدن توی جریان. خب یه همچی وضعیتی مثلا به وجود آمده، از یک طرف ترامپ هیچ دستاوردی نداشه، یک چیز فراتر از این به دست واسه کل جهان سرمایه‌داری به وجود آورده، بنابراین هم در منطقه زیر فشار هست و هم در سطح بین المللی. اما در درون خود آمریکا هم با معضلات جدی روبرو هست و خب آخرین کاری که بالاخره دموکرات ها تونستن انجام بدن توی مجلس نمایندگان بالاخره این رو تصویب کردن که باید اجازه بگیره. حالا گرچه این زیاد تعیین کننده نبود، ولی خودش مثلا در واقع یک علامت معین سیاسی بود که دیگه فراتر از این هم نمیتونه بره، نارضایتی مردم آمریکا. بعد در درونی حتی مثلا بخشی از طرفدارای خود ترامپ اعتمادشون نسبت به اون داشتن از دست میدادن. حالا کار ندارم این که مثلا ترامپ در هفته های مثلا پیش رو هنوز مشکلات مثلا دیگه هم داشت، بنابراین از یک طرف دولت آمریکا در بنبست قرار گرفته بود، به رغم اینکه محاصره دریایی کرد جمهوری اسلامی رو، نه تنها به اهدافش دست نیافت بلکه یک سری معضلات جهانی به وجود آورد، منطقه‌ای به وجود آورد که اینا قبلا وجود نداشتن. اینا بعد جمهوری اسلامی هم همینجور، جمهوری اسلامی آسیب‌های فراوان مثلا خورده ولی سر جاش وایساده و هر حال مثلا موند. اما مسئله به یه شکل واسه جمهوری اسلامی بمب است، اینکه مملکتی رو با شیوه زندگی چریکی نمیشه اداره کرد، باید مثلا ارگان ها مثلا بشینن تصمیم بگیرن، نمیدونم مقامات سیاسی، مقامات نظامی، واحدهای مثلا ارتشی غیر زده، مخفی نمیشه کارا رو انجام داد، چون هر لحظه مثلا فکر میکنن که ممکنه اسرائیل یا دولت آمریکا بمباران بکنن و بقیهشون هم از بین ببرن. اینا خب اونم بمبست رو بروه. حال من نمیخوام بگم که از نظر اقتصادی چه فاجعه‌ای به بار اومد که واسه مردم ایران، ولی حداقل از زاویه به صلاح حفظ حاکمیت خودشون مملکت رو نمیشه اداره کرد از طریق به صلاح زیرزمینی. اونم کشوری مثل ایران با اون به اصطلاح وسعت و با اون تضادهایی که به اصطلاح داره اینا، بنابراین اون هم در بنبست بود. این بنبست میبایست در یک جایی شکسته بشه. اینا به شکسته شدن این بنبست به این معنا بود که نه هر دو طرف باید کوتاه بیان سر مسئله و به خصوص ترامپ سیاستشون زودتر از این مخوزه نجات

0: پیدا بکنه اینا. بنابراین اگر که مثلا صحبتی میشه سر این که واقعا مثلا به چه شکل آیا این دستاوردی مثلا واسه این را داشته یا در آینده خواهد داشت، جنگ ناتمامه. ناتمام بودنش از اونجا هست که هیچ کس به هیچ دستاوردی نرسید، بنابراین سر جای خودش باقی مونده. بعد از طرف دیگه اهدافی هم که مثلا داشتن بهشون مثلا نرسیدن. اما آیا این معنا هست جنگ در آینده خواهد شد؟ بله در آینده بسیار دور ممکن، ولی من در چشمنداز نزدیک وقوع جنگ رو نمیبینم. من فکر میکنم که یک آتش بس طولانی مدتی اینا خواهند داشت و توی این به صدا چیز سعی میکنم که یک سری توافقات برسن. در این حال من فکر میکنم مسئله هسته‌ای دیگه مشکلی به صدا مشکل نخواهد بود. در واقع اینها به نحوی مسئله هسته‌ای رو حل کردن. ترامپ در واقع این رو بالاخره به جمهوری اسلامی قبولاند که این بخش به صلاح غنی شده یه بالای 60% باید به صلاح نابود بشه. اینا اینو پذیرفته، هم اکنون هم پذیرفته جمهوری اسلامی. حالا میخواد به صلاح توی این تفاهم نامه هم بده باشه یا نیومده باشه. اینا مونده یک چیز سر مسئله هسته ایمون که آیا به صلاح جمهوری اسلامی از نظر زمانی به صلاح مدتی به صلاح این کار رو نکنه یا از نظر اون مقدار درصدی که مثلا میتونه غنی سازه. اینجا مثلا دعوا خواهد بود. اینا حالا با توجه به اینکه وقت مثلا محدود هست این صحبت، من میتونم مثلا اینجا نیمه کار این رو
1: بفرمایید.
0: بله به هر حال مثلا فکر میکنم که آره این بخش رو مثلا در واقع یه نفی کردن و رژیم جمهوری اسلامی نمیتونه در یک بار دیگه پای جنگ بره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه آیا مثلا فرض کن 2% اجازه به سر غنی سازی داره یا نداره، این ماجرا تمومه. در این حال جمهوری اسلامی قبلا میگفت که ما نمیخوایم بمب بسازیم، ولی اکنون فرق میکنه مسئله. اکنون اون چیزی که به سر ترامپ اینا قبولانده اینه که اگر به سر قبول دارین که بمب اتم نمیسازین، باید به سر این بخش به اصطلاح غنی سازی اورانیوم رو سریعا به اصطلاح از ایران نال یا باز حرف هست سرش که حالا داخل بشه یا خارج بشه که در کجای این صورت بگیره نابود کردنش، اون به اصطلاح میتونه مسئله به اصطلاح جدی نخواهد بود. ولی بقیه به اصطلاح مسائل همه سر جای خودشون هست. آیا این به این معنا هست که به اصطلاح در واقع اون چیزایی که جمهوری اسلامی میخواد از نظر اقتصادی غیر روزداری که نه عمل میشه؟ نه من باور ندارم. موزل خاورمیانه موزل اسرائیل هست، یه بخش بزرگی موزل اسرائیل هست و موزل جمهوری اسلامی. مادام که این مسئله حل نشه چیزی به نام صلح وجود نخواهد داشت. آنچه که وجود داره در واقع این آتش بس‌های کوتاه مدت و بلند مدت هست. من فکر میکنم که حالا فعلا اجالتاً این میره به صلاح پای یک آتش بس بلند مدت
1: در. من از اینجا شروع کنم که فکر کنم که تو صحبت هر دو رفیق این نکته بود که به هر حال تردیدهایی در این وجود، یعنی اختلافات حل نه، اینجوری بگیم اختلافات حل نشده ولی به یک زمان دیگه موکول شده. حالا ممکنه اختلافات به شکل دیگه حل بشه. منظورم چی است؟ مثلا شما در نظر بگیرید تو همین تفاهم نامه، درسته که هنوز منتشر نشده ولی تو این صحبت ها، حتی صحبتی که معاون ترامپ کرد، اخیرا مصاحبه کرده بود با یکی از فکر کنم نمیدونم با فاکس نیوز بود کی بود اینا، این مسئله 300 میلیارد دلار مطرح شده بود دیگه. یه سوالی که کرده بود نه این بود و این گفته بود که خب اینا کشورهای عربی خلیج فارس میخوان سرمایه گذاری کنن. یا ترامپ در پاسخ به این قضیه گفته بود که خب این رو شرکت ها سرمایه گذاری میکنن. البته یادتون باشه تو مذاکرات قبل از جنگ هم که اینا داشتن، آمریکا روی این مسئله گفته بود که اگر ما توافق بکنیم سرمایه گذاری میکنیم، چیزی هست که سیاستی که به نظر میاد ترامپ داره. ولی به هر حال انجام میخوام به صحبت پزشکیان برگردم که روز دوشنبه گفته بود که اگر این توافق نامه کامل اجرا بشه میتونه بسیاری از مشکلات مسائل کشور برطرف کنه. از اون طرف هم خب معاون ترامپ گفته بود این موکول به این است که جمهوری اسلامی عمل کردش چی خواهد بود تا چوری و ما کار خواهد کرد. حالا از یه طرف من سوالم این است که همین صحبتی که تو صحبت رفقا به نوعی بود، حالا با توجه به این تحولاتی که شده، خامنه ای رفته، خب شرایط عوض شده یه مقدار، آیا جمهوری اسلامی باز هم در سیاست خارجی همچنان بر روی همون در واقع سیاست خواهد کوبید، یا این آمادگی رو داره به خاطر بحران‌های شدیدی که داره، به بحران‌های همه جانبه‌ای که داره، سیاسی، اقتصادی، همه جوره این بحران‌ها درگیره، آمادگی داره که کوتاه بیاد و زمینه حتی مثلا با اون وعده‌ها سرمایه‌گذاری و اینا بیاد در واقع دست بکشه از اون سیاست. حالا خود اینم یک مسئله دیگر وجود میاره، یعنی این که حالا در محدی که حالا تحریم ها که حالا 60 روز لغو میشه، یعنی میتونه نفت بفروشه، ولی حالا در نظر بگیرید همه این مسئله حتی تو بهترین حالت برای جمهوری اسلامی، آیا این منابع مالی میتونه مشکلات اقتصادی که جامعه باش درگیر هست مثل بیکاری، تورم، اینا رو حتی کاهش بده یا حل بکنه، یا معضلاتی مانند کمبود برق، آب، گاز، موضوعات بسیاری که امروز ما با شروع هستیم از فرسایش زمین و نمیدونم فرو رفتگی موضوعات دیگر، موضوعات محیط زیستی و غیره و غیره. نظر رفاه تو این رابطه ها چی هست؟ رفیق رضای عزیز بفهمید.
2: ببینید قبل از جنگ چه روزه که 9 اسفند شروع شد، مردم ایران چندین جنبش عظیم داشتن برای همه اون معضلاتی که طی چند دهه جمهوری اسلامی به وجود آورده تو اون کشور. بنابراین مسائلی که الان جامعه ایران، مردم ایران، طبقه کارگر ایران باش درگیرن حاصل جنگ نیست. قبل از جنگ اینا بوده، جنگ اینا رو تشدید کرده. بنابراین پایان جنگ و آنچه که جمهوری اسلامی آرزو داره کمکی به این ماجرا نخواهد کرد. توضیح میدم چرا. یک، تا اونجا که برمیگرده به مسئله خاورمیانه گفتید، همونجور که تو قسمت اول صحبتم گفتم، مسئله خاورمیانه حل نشده، معلوم نشده قدرت اول منطقه چیه و این جنگ به اون پاسخ نداده، کما اینکه جنگ ایران عراق به اون پاسخ نداد، یه جنگ 8 ساله. و مسئله پیچیده تر هم شده. قبلا بخشی از نظام امنیتی منطقه قرار بود کشورهای امارات باشن، عربستان سعودی باشه، قطر باشه، که اینها در کنار اسرائیل یک جناح به اصطلاح طرفدار اسرائیل باشن تو منطقه. الان با این جنگ معلوم شده که آمریکا قدرت دفاع از امنیت این کشورها رو نداره. بنابراین خود این که این کشورها به چه سمتی برن برای تأمین امنیتشون، با جمهوری اسلامی بسازن، به سمت چین برن، به سمت روسیه برن و غیره، خود اونا تاثیر میذاره تو چگونگی حل شدن نظام امنیتی منطقه که شما تو چارچوب ادامه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ازش نام بردید. این کل جنگ بر سر این شکل گرفته بود و پاسخی بهش داده نشد. اما آنچه که به هر حال خود آمریکا، اسرائیل و تمام جهان رو متعجب کرد این بود که جمهوری اسلامی تو جنگ، نه تو جنگ 12 روزه که از 23 خرداد شروع شد، بلکه در این جنگ دوم، مسئله عامل غیر نظامی رو آورد وارد مسئله کرد، چون از نظر نظامی واضح بود که جمهوری اسلامی هیچ وقت توان رویارویی با آمریکا و اسرائیل رو نداره، با اون بستن تنگه هرمز بود. بنابراین خود اینم موزلی رو اضافه کرده به نظام امنیتی منطقه. بنابراین حتی اگر باز بشه تنگ هرمز، باز دیدی تو جمهوری اسلامی صحبت از اینی که قبلا چیز حدود 70-80 تا کشتی رد می شده و الان نزدیک 1600 کشتی اونجا گیر افتادن و اینها به مرور باید از تنگه هرمز خارج بشن و این ماها طول خواهد کشید تا حتی اگر آنچه که پزشکیان آرزو داره بتونن نفت بفروشن و بتونن کالایی که میخوان رو وارد کنن. اینم یکی. بنابراین میشه گفتش که جمهوری اسلامی سیاست خارجی شد عوض نخواهد کرد، برای این که با جنگ نتونستن تسلیمش کنن و به اون چیزی که میخواستن برسن، الان میخوان طریق مذاکره اون کار انجام بدن، بعد ببینیم قبول میکنه جمهوری اسلامی یا نه. ولی یه چیز مهمه و اون موضوع شکاف بین جناح‌هاست. در دومین مذاکراتی که داشتن، دور مذاکراتی که داشتن، یعنی قبل از حمله 9 اسفند، حمله دوم، خود عراقچی موقعی که خامنه‌ای زنده بود رفته بودن و راجع به مسائل اتمی عقب نشینی‌های زیادی کرده بودن، از جمله این که حاضرن اون اورانیوم 60% رو رقیق کنن، این که بعدن به کجا بفرستن هنوز باز بود، بعضن میگن پذیرفته بودن که بره یک کشور خارجی، اما نه آمریکا، بره روسیه. و باز تو خود آنچه که وزیر خارجه عمان میگفت بعد از مذاکرات، یادتونه که بلند شد خودش رفت آمریکا برای اینکه میدونست قرار جنگ بشه و مقاله نوشت، نتونست با ترامپ صحبت کنه، با وزیر با معاونش صحبت کرد و اون گفتش که جمهوری اسلامی حتی حاضر شده بین 10 تا 15 سال داوطلبانه غنی‌سازی رو بذاره کنار، اما حقش رو داشته باشه که در خاک خودش غنی‌سازی کنه. الان اون جناحی که داره میره مذاکره کنه داره میگه که ما باید کوتاه بیایم نسبت مسئله اتمی، درست همون جوری که وقتی خامنه‌ای زنده بود طرحش داشت، ما همونو باید قبول کنیم. این جناح دیگه که جنگ طلبه و فکر میکنه این جنگ باعث موفقیت و پیروزی جمهوری اسلامی شده و میتونه چیزای بیشتری بگیره همراه با بقیه جنگ طلبا مثل چپای محور مقاومتی غیره و یا یه سری از ناسیونالیست عظمت طلب، اونا میگن این جنگ به نفع جمهوری اسلامی تموم شده، اوضاع عوض شده، ما نباید همون چیزی که خامنه‌ای حاضر بود بده بره رو الان قبول کنیم بده بره، بنابراین بعد نگر داریم و غیره. بنابراین موضوع اتمی یکی از مهمترین مسائل اختلافات دو جناح سر همین که مذاکره کنن نکنن و باید ادامه بدن در موضوع قدرت هستن. اما تا اونجا که برمیگرده به باز نیروهای نیابتی تو چارچوب سیاست های خاورمیانه، جمهوری اسلامی تونسته اونو به عنوان بندی از توافقات مطرح کنه که اسرائیل هم داره تایید میکنه اون که اون هست، که نیروهای طرفدار خودش مثل حوثی‌ها، حشد الشعبی و حزب الله تسری داده میشن به آتش بس. یعنی جمهوری اسلامی نه تنها حاضر نیست اونا رو کنار بذاره، اگرچه آمریکا نتونست دفاع کنه از کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل امارات و قطر و اینا که جمهوری اسلامی بهشون حمله کرد، جمهوری اسلامی اونا رو آورده تسری داده بس آتش بسش نسبت به اونا و یه نوعی خود ترامپ قبول کردن که اینا با همن و اینجوری نیست که جمهوری اسلامی دست از اونا برداره. اینا خودشون نکاتیه که باز پیچیده میکنه مسائل خاورمیانه. اما اگه بخوام تا چارچوب اوضاع ایران صحبت کنیم، وعده‌هایی که دارن میدن بیهوده است. اگر پولی به دست اینا بیاد در وهله اول تلاش خواهند کرد تمام ضررهای نظامی که دیدن جبران کنن. بیشترین درآمد ایران صرف بهتر شدن و تجهیز نظامیشون خواهد شد، تقویت نظامیشون خواهد شد تا قبلا و تا اونجا که برمیگرده تحریم ها دست ترامپ نیست که برگرده، دست کنگرس نخواهد کرد. اونا حد اکثر میتونن تحریم هایی که خود رئیس جمهور راجبش تصمیم گرفته رو لغو کنن و این تو چارچوب مذاکراتی که دارن میکنن به شدت میشه گفت ناپایداره یکی از دلایلش اینه که جمهوری اسلامی برگ برندش رو که بستن تنگ هرمز بوده رو همون اول زمین گذاشته و داره مذاکره میکنه که مطابق منافع خودشون باید این آخرین برگی بود که وقتی همه چی درست میشد میذاش زمین. الان اون کاری کردن، بنابراین خودشون رو خلاص کردن و بعیده که چیزی گیرشون بیاد.
1: ممنون رفیق عزیز رضا. رفیق توکل، پاسخ شما رو میشنویم. جمهوری اسلامی میتونه با این تفاهم نامه و در تداومش بر مشکلات خودش غلبه پیدا بکنه یا نه؟ بفرمایید.
0: ببینین، قبل از هر چیز باید به این سوال جواب داد که آیا جمهوری اسلامی در سیاست خارجی به صلاح خودش تغییری به صلاح خواهد داد؟ چون این هم بخشی به صلاح از همون مسئله اول هست که هیچی به صلاح حل نشد به طور واقعی. این هست، جمهوری اسلامی آیا میتونه به صلاح این سیاست خارجی خودش رو تغییر بده بدون اینکه به صلاح در داخل اتفاقاتی رخ داده باشه؟ چون به هر حال مثلا سیاست خارجی هر آن چم که یک نوعی از استقلال واسش قائل بشیم، ادامه ای همون سیاست داخلی مثلا دولت ها هست. ولی جمهوری اسلامی تا حالا، جمهوری اسلامی و سیاست های داخلی خودش همچنان سر جای خودشون باقی مونده و اون فقط این نیست که با آمریکا ممکنه مشکل داشته باشه یا با کشورهای مثلا دیگه. به هر حال مثلا اینها باقی مونده. اینا از همین جهت شما میبینین که تا وقتی که یه تحولی در داخل، نمیدونم تحول چجوری میخواد صورت بگیره، کسی پیشبینی نمیتونه بکنه. شما میبینین که روزنامه جمهوری اسلامی همین دیروز بود یا امروز بود این رو یه مقاله نوشته که باید مثلا تعیین تکلیف کرد با کسایی که مثلا دولت سایه تشکیل دادن و یا مثلا در مقابل سیاست مثلا شورای عالی امنیت ملی و رهبر و غیره ایستادگی میکنن. اینا این نشون دهنده این هست که باید یک تحولاتی در داخل هنوز صورت بگیره، اتفاق مثلا هنوز به اون صورت نیفتاده. درسته مثلا جمهوری اسلامی از زیر فشار مثلا شرایط مجبور شده مثلا برای پایی که توافق نامه یا نمیدونم همون چیزی که خودشون. بنابراین من فکر میکنم که زوده در مورد اون صحبت کرد، چون اون باید یه تحول داخلی رخ بده. ثانیاً من فکر میکنم که همونجور که رفیق رضا هم اشاره کرد، مسئله بحرانهای مثلا جامعه ایران، بحرانهای فقط جنگ نیست، جنگ تشدید همه رو کرد واقعا، توی عرصه های مختلف تشدید کرده اینا، یعنی بحرانهای عمیقی که این جامعه داشته و همراه با خودش امواجی از مبارزه به اصطلاح توده های مردم رو آورده. حتما هم اینجوری نیست که اگر که مثلا فرض کنی حالا وضع یه بخشایی از جامعه بهتر بشه نه مسائل به اصطلاح حل میشه، نه به این شکل نیست. من فکر میکنم تا وقتی که تحول به اصطلاح سیاسی، حالا به هر شکل، یا انقلابی یا ضد انقلابی، الان داره مثلا صحبت از این تحول ضد انقلابی صحبت میکنیم، اینا این تحول سیاسی جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه، یعنی این واقعیت قضیه است که پدیده ای به نام مثلا جمهوری اسلامی قادر به حل بحران های مثلا جامعه ایران نیست. منظورم مثلا فقط هم ترکیب ساختار مثلا حکومتی نیست، نه فقط مثلا اون نیست، بلکه مثلا کل سیاست طبقه حاکم و یک ساختارهای مثلا جدیدی که حداقل بتونه بخشهایی از جامعه رو مثلا روشون تأثیر بذاره و حداقل بتونه از نظر اقتصادی اون وقت زمینها رو فراهم بکنه. شما فکر میکنین که این کشورها به سادگی حاضر هستن 300 میلیارد دلار بیان در ایران سرمایه گذاری بکنن و جمهوری اسلامی مثلا همون نیابتیاش هم داشته باشه و جمهوری اسلامی همون به اصطلاح موشک‌هاش رو در واقع تقویت بکنه و جمهوری اسلامی همون آمادگی رو داشته باشه که فردا مثلا تاسیسات نفت و گاز این کشورها رو هر وقت بخواد مثلا میتونه بهش حمله میکنه. چرا مثلا ترامپ اون سیاست خودش رو پیش نبرد، زدن مثلا یک سری مراکز نفتی رو، به خاطر اینکه ترسید. جمهوری اسلامی تهدید کرد، گفت اگر بزنین تمام مثلا این نفت و گاز خاورمیانه رو با آتش میکشه. جمهوری اسلامی هنوز اینه. بنابراین مادام که این باشه، نه اون پولی در اختیار مثلا جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت که بتونه حداقل تعدیل بکنه، حال نمیخوام بگیم حل، بتونه مثلا اون بحران مالی خودش رو حل بکنه، بتونه مثلا اون بودجه هایی که نمیدونم سال به سال مثلا با کسری های عظیم روبرو هستن اینها رو مثلا حل بکنه، نمیدونم که مثلا چگونه امکان پذیر هست. بنابراین نه، من فکر میکنم که به طور واقعی مثلا این مشکل مثلا جمهوری اسلامی رو حل نخواهد کرد. برای اون که مثلا فرض کن یه بخش مثلا از تحریم ها برداشته بشه، همین الان پذیرفتن که جمهوری اسلامی بتونه مثلا نفت خودش رو بفروشه. ما قبلا مثلا تو این مملکت داشتیم که درآمدهای عظیمی از نفت داشته، ولی بحران ها رو هیچ کدوم رو حل نکرده، خودش مهران ها رو به نحوی مثلا تشدید کردن، نحوی مثلا این دوزی و فساد و خرج کردن چیز و تقویت نیروی نظامی و پولا رو میره یه جای دیگه. بنابراین نه، من فکر نمی کنم که مثلا در واقع این بتونه مثلا توافق آمری بشه برای اینکه جمهوری اسلامی بحران ها رو حل بکنه، مگر اون که تغییر سیاسی رخ بده. این تغییر سیاسی هنوز رخ نداده. ما میتونیم ببینیم که در درون مثلا طبقه حاکم داره یک چرخش های مثلا صورت میگیره از نظر سیاسی، منتها بدون مثلا تلاطم شدید در درون مثلا طبقه حاکم از به باور من امکان پذیر نیست. اگر مثلا یه همچین چیزی صورت بگیره در اون حالت مثلا میشه روی اون صحبت کرد و میتونم تاثیر بذارم.
1: البته رفیق تو الان یه تلاطم هایی هستشون توی آخرین تجمعات خیابانیشون به وقت تیراندازی کردن به سفره اینا این درگیری هم در حال رشده. اما یه مسئله مهمی که میخواستم بگم اینو با توجه به این صحبتی که رفاه کردن، یعنی هم این که همچنان خطر جنگ به حال این در واقع منازعه اینجوری بگیم شاید بهتر باشه وجود داره، یعنی هست، این منازعه به پایان نرسیده. از اون طرف هم این تفاهم نامه با توجه به معضلاتی که در راهش هست مثلا اینا، امکان این که یک گشایش بزرگی برای جمهوری اسلامی بشه مثلا همین وعده هایی که دادن 300 میلیارد و اینها، بدون یه تغییرات اساسی اونجوری که شما رفیق تارکو گفتی امکان پذیر نخواهد بود. خب حالا با توجه به این قضیه من میخوام بیام روی مسئله جامعه وضعیت ایران. توی از سال 96 به حال مردم ایران اومدن در واقع کل حاکمیت رو نفی کرد، وارد یه دوره دیگه از مبارزات سیاسی خودشون شد. سال 97 ما اوج مبارزات کارگری رو داشتیم، یعنی در واقع مبارزات واقعا شگفت انگیزی، مبارزات نیشکر هفت تپه داشت، کارگران فولاد اهواز داشتن، سایر کارخونه ها داشتن، دانشجوها اومدن به میدون گفتن که فرزند کارگرانیم، همراهشان میمانیم و شعارهایی که دیگه دادن. به هر حال یعنی این جنبش داشت روش میکرد تا اومد آبان 98. آبان 98 قتل عام کرد اما مردم ساکت نشدن. در 16 آذر ما دیدیم، دیما بعدش تو دیما توی جریان سرنگونی هواپیمای اوکراینی ما دیدیم که تو همین زیر پل حافظ تو تهران شعار دادن جمهوری اسلامی نابود باید گردن. اما متاسفانه کرونا اومد. کرونا اومد مبارزات رو دوا تاثیر گذاشت و اینا، تا وقتی کرونا رفت در سال 1400 وقتی که مدارس باز شدن ما باز شاهد رشد جنبش های اجتماعی به شکل دیگه ای بودیم که میشه گفت برجسته ترینشون معلمان بودن که حتی تا 200 شهر اینا تظاهرات کردن، اعتراض کردن و جمهوری اسلامی شروع کرد به سرکوب، دید که داره این میره جلو همینجوری شروع کرد سرکوب بکنه و اون گشت ارشاد هم در واقع به دنبال این قضیه بود که پیش اومد، ولی تو اون شرایط ملتهب جامعه منجر به اون جنبش بزرگ زن زندگی آزادی شد. بعد از اون ما دیمای 1404 داشتیم که اینم مبارزات خیلی خوب شروع شد، اما در واقع در نهایت به یک شورش تبدیل شد که شکست خورد. اونم حالا ما کار نداریم، نقش نیروهای مخربی مثل سلطنت طلب‌ها و همه اینا که جمهوری اسلامی چگونه استفاده کرد. همین روز سه‌شنبه باز دو نفر اعدام کرد جمهوری اسلامی توی سمنان، بیش از 40 نفر تا حالا اعدام شدن. جمهوری اسلامی از این فضا استفاده کرد، از فضای جنگی استفاده کرد، چون بعد از دیما باز ما شاهد این بودیم که در مراسم خاکسپاری ها مردم شجاعانه می اومدن، حرکت میکردن، در دانشگاه ها چه اعتراضاتی بود، ولی جنگ که اومد همه اینا رو زد. حالا بعد از جنگ جمهوری اسلامی حساب کرد مقتدره، اومده بیرون داره تبلیغ هم میکنه ما پیروز اومدیم، اون داستانایی که تو خیابونا راه انداخت و اینا همه اینا به مراد. حالا بخشن آدم میبینه، یعنی توی این شبکه‌های اجتماعی میبینه، توی این تماس‌ها میبینه که یه مقدار بعد از این قضایا ناامیدی در میون مردم روش کرد. حالا اینجا من صحبتمو تمام میکنم، میخوام ببینم که حالا در با پایان این جنگ، حداقل این تفاهم‌نامه‌ای که الان هست و به قول رفقا این تا مدتی باقی خواهد بود، حداقل رفقا هر دو نظرشون این بود، من برداشتم این است. خب این چه تأثیری میتونه بذاره؟ آیا میشه باز شاهد این باشیم که جنبش‌های اجتماعی باز بیان بالا رشد بکنن، یا نه ما وارد یک دوران رکود سیاسی از این دهد خواهیم شد؟ نظر رفقا تو این رابطه چیه؟ رضا بفرمایید.
2: آنچه که از جمله آخرتون بگم، آنچه که ناامید میگید روی داده، موقت خواهد بود و اون بخشی از شکست رضا پهلوی و طرفدارای فاشیستشه که تلاش کردن از طریق این جنگ و جمهوری اسلامی رو عوض کنن و به قدرت برسن. اونهایی که نشسته بودن تا این جنگ جمهوری اسلامی رو عوض کنه و رضا پهلوی به قدرت برسه، اونا ناامید شدن. اما این ناامیدی موقتیه و خود این جنگ تأثیرات به شدت جدی خواهد گذاشت در میون گرایش‌های متفاوت سیاسی در ایران و ادامهش در خارج کشور مثل لیبرال‌ها، ناسیونالیست‌ها و غیره، و این تأثیرات باید رسوب کنه تا جنبش‌هایی که راه می‌افته اگر معطوف به قدرت و تغییرات سیاسی باشه، حاصل این تغییرات و تأثیراتی که این جنگ گذاشته رو نیروی سیاسی. اما تا اونجا که مثلمون از جنبش ها اعتراضاتیه که کارگرها خواهند داشت، بازنشسته ها خواهند داشت، بخش های مختلف جامعه خواهند داشت، این اعتراضات صورت خواهد گرفت. مسئله اینه که این جنگ چه تأثیری گذاشته رو صفبندی های سیاسی، که اون صفبندی های سیاسی تأثیر می‌ذارن رو جهتگیری‌های کلان این جنبش‌ها که چه اهدافی و چه سمت و سوی سیاسی برای تغییرات در ایران داشته باشن. ما باید منتظر باشیم تا اونجایی که برمیگرده به لیبرال‌ها و جمهوری‌خواه‌ها این تأثیرات توشون ببینیم. میتونیم بگیم که بهار سلطنت طلب‌ها کنار رفتن. اما تا اونجایی که برمیگرده به جمهوری اسلامی، یادتونه که خامنه‌ای تو آخرین روزای زندگیش آنچه که در دیماه 404 اتفاق افتاد و یک کودتا نامید، یک بارم اینو گفت و بعدن تمام نهادهای امنیتی نظامی جمهوری اسلامی و عواملش دارن دیماه و 404 بهش میگن کودتا، به نوعی که بخوان اونو وصل کنن به آمریکا و اسرائیل و سرکوب کنن. همونجور که شما گفتی تو این مدت نزدیک 40 نفر رو اعدام کردن و اساساً وصلشون کردن به آمریکا و اسرائیل. الان خود تحلیلگرای جمهوری اسلامی مقاماتش دارن از این که یکی از خطرهایی که جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه یک کودتای مجددی شبیه دیماه 404 هست اسم میبرم. نکته خطرناکش اینه که نکته مثبتش رو میگم بعدن، نکته خطرناکش اینه که اینها از اول و همین الان آماده شدن که هر حرکت بزرگی رو وصل کنن به ادامه این جنگ، ادامه پیماه 404، وابستگی به آمریکا و اسرائیل، و تحت اون نام سرکوبش کنن. و نکته مثبتش اینه که خودشون هم دارن میدونن و دارن میگن که جامعه ظرفیت و آماده چنین حرکت هایی رو داره. بنابراین مسئله الان اینه که چطور جنبش های اجتماعی در ایران، جنبش طبقه کارگر، زنان، دانشجویی، معلمان، بازنشسته و غیره، و به ویژه کردستان که 6 تا از احزابش رفتن وصل شدن به پروژه سرنگونی جمهوری اسلامی از طریق اسرائیل، چطور این جنبش ها میتونن وارد میدون بشن و خواست ها و مطالباتشون رو طوری بیان کنن و شیوه مبارزشون رو به طوری سازمان بدن که جمهوری اسلامی ناتوان باشه از اینکه اونا رو بخشی از یک کودتا بدونه و بتونه توجیه کنه سرکوبش رو، کما اینکه توجیه کرد اون سرکوب دیماه 404 رو و داره توجیه میکنه اعدام های این دوران جنگ رو. منتها یه مسئله مهمی هم وجود داره که جمهوری اسلامی رهبرش دست داده. خود خامنه ای وقتی که رئیس جمهور ولی فقیه شد، با اینکه یه بخش بزرگی از آخونده و نهادهای نظامی امنیتی تحت نفوذ رفسنجانی باش همراه بودن، با این حال مجبور بود، همون کاری که خمینی هم کرد، اون یه بخشهایی رو از حوزه مذهبی ها مثل آیت الله ها اونا رو بزنه. از جمله اون بود که حذف کرد منتظر رو، و بعد یه بخشهایی از سیاست سیاسیون در ایران رو بزنه که اصلاح طلبها رو زد، و مثلا موسوی و کروبی رو حذف کرد و تونست عوامل خودش رو بچینه تو دستگاهی آنچه که بهش میگن انتصابی. و طی 30 سال 35 سال به اون موقعیتی که روز آخرش داشت رسید که میتونست اجماع ایجاد کنه در مقابل همه باندا و جناهای جمهوری اسلامی و میتونست متحدشون کنه و میتونست حرف آخر رو بزنه. یادتون هست که چه جنجالی در مجلس بود بابت مسئله برجام. به حال اونجوری که خود لاجرانی که الان کشته شده رئیس مجلس بود، ظرف 20 دقیقه 25 دقیقه مسئله تصویب کردن، چون بعدن گفتن از دفتر خامنه‌ای بهش گفتن اینو بعد تصویب کرد. الان جمهوری اسلامی ولی فقیهش این موقعیت نداره. بنابراین تو صحبتتون بود که عده‌ای دارن مخالفت میکنن در خیابونها با مذاکره و با به اصطلاح سازش. آیا خود ولی فقیه سوم مشتبه خامنه ای برای اینکه بتونه موقعیتش رو در کل جناهای حاکم به اصطلاح مستحکم کنه، هم شبیه خمینی که مثلا شریعت مدار اینا رو زد، هم شبیه باباش میاد یه بخش هایی رو از خود حاکمیت کنار میزنه با خشونت، حتی چون شنیدی که میگن جلیلی رو برداشتن از شورای امنیت میاد، و این خودش یه چندپارگی در جمهوری اسلامی به وجود میاره با توجه به تمام ظرفیت‌های حرکتی که در پایین هست. این سوال بزرگه. بنابراین باید دید جمهوری اسلامی با تمام معضلاتی که داره، که قبل از جنگ داشت و الان تشدید شده، اون آدمی که میتونست متحد اتحاد ایجاد کنه تو بالاشون و حرف آخر بزنه اون از دست دادن. به اضافه و مهمتر این که خامنه‌ای هرگز این کسایی که تو خیابونه رو نزد. بارها گفت اگر روزی نظام جمهوری اسلامی در خطر بیفته، همینا هستن که میان تو خیابون ازش دفاع میکنن. و الان همونایی که تو این مدت تو خیابون بودن دارن مخالفت میکنن با این مذاکرات، که میگن خود مجتبی خامنه‌ای پشتشه، آیا اون مجبور میشه اینا رو بزنه که باباش هیچ وقت اون کارو نکرد برای اینکه اینا رو پای کار میدونست برای دفاع از جمهوری اسلامی؟ این موزل بزرگیه که تو خود جمهوری اسلامی است. بنابراین جناح‌ها و قدرتشون و اشخاصشون جابجا شدن، خود این جنگ تأثیرات زیادی توشون به وجود آورده، خود این هم مثل اون بخش از اپوزیسیون جمهوری خواه و لیبرال، اونا هم دستخوش تغییراتی خواهند شد، جابجایی هایی خواهند شد، سلطنت طلبا که کلن حذف شدن.
1: ممنون رفیق عزیز ما رضا. رفیق تاکل همین سوال از شما داریم. اصاره سوال ما همین بود که آیا جنبش های اجتماعی در این شرایطی که الان به وجود اومده، یعنی بعد از این اجرای این تفاهم نامه، شاهد رشد جنبش های اجتماعی خواهیم بود یا نه وارد یک دوره رکود سیاسی خواهیم شد؟ بفرمایید.
0: این طبیعی ما بر طبق صحبت هایی که مثلا داشتیم و همه روشون توافق داریم اینه که تضادها و بحران های مثلا جامعه ایران وجود داشتن، وجود دارن و جنگ هم اونها رو مثلا تشدید کرده. اینا شما توی عرصه مثلا اقتصادی که نگاه بکنید این واقعیت رو خب واسه مردم ایران حداقل کاملا مثلا روشن هست که این در واقع این بحران اقتصادی که مثلا وجود داشت در دوران مثلا جنگ تشدید کرد، به نحوی که اکنون وضعیت معیشتی مثلا توده‌های کارگر و مثلا زحمتکش واقعا تأسف آور هست. اینا یک خبری مثلا من میخوندم که یک سرقتی صورت گرفته، از یه مغازه‌ای برفتن مثلا تو سرقت نمیدونم مرغ و گوشت و یه همچه چیزهایی مثلا از اون مغازه سرقت کردن. اینا این سرقت حالا به اینجا رسیده، این نشوندنده مثلا این جامعه هسته که این بحران اقتصادیش به این تضادهایی که مثلا داره عمل میکنه به کجا رسونده. مثلا مسئله رو که دیگه حالا دوزی نمیرن طلا مثلا فرض کن بیارن، میرن مثلا مرغ و نمیدونم تخم مرغ و گوشت و اینا از مغازه ها به صلاح برمیدارن. اینا این واقعیت به صلاح جامعه ایران هست. تو عرصه به صلاح سیاسی هم شما همین رو ببینید، یعنی اون مردمی که به صلاح مطالبات داشتن و دارن، چون میبینید که این جمهوری اسلامی سرکوب های به صلاح خودش رو تشدید کرده با استفاده ای که از جنگ کرد، با به صلاح بهانه ای که همین فاشیست های سلطنت طلب مثلا دست جمهوری اسلامی دادن، ترامپ دست جمهوری اسلامی داد و نمیدونم نتانیاهو داد و اینها مثلا بالاخره باید یک جایی مثلا اون اعتراض مثلا وسیر به دنبال خودش. درسته الان مثلا هنوز شما نگاه بکنید ببینید که جامعه ایران تقریبا مثلا به شکل نیمه نظامی مثلا داره اداره میشه، این هنوز اون سختگیری ها توی خیابون ها هم مثلا وجود داره اینا، و طبیعی هسته که مثلا برداشت شدن مثلا اینها میتونه خودش خیلی مثلا مؤثر باشه. گرچه هم اکنون هم شما شاهدی هستی که کارگر مبارزه میکنه، میخواد مثلا جنگ باشه، میخواد مبارزه جنگ نباشه، مطالبش مثلا توی کارخونه اثر مطالبات اقتصادی، اثر مطالبات صنفی، اثر اخراج هست. چون حتی مثلا در این مثلا درگیری های جنگی هم شاهد بودین که مثلا کارگرایی که کارشون از دست دادن میان. بنابراین از این جهت مثلا هیچ مشکلی نیست، یعنی کارگر مثلا میاد نمیدونم بازنشسته مثلا میاد اینا. ولی اون چیزی که شما ازش مثلا صحبت میکنین جنبش های اجتماعی بزرگ سیاسی جامعه ایران هست. اینا طبیعی هستی که مثلا این سرکوبی که بذارش، درسته تضادها سر جای خودشون هست، بحرانها سر جای خودشون هست، این کشتار وحشیانه ای که مثلا جمهوری اسلامی به راه انداخت در دیما مسئله شوخی نیست که بالاخره از ذهن مثلا توده مردم به سادگی این در بره. این سر جایی مثلا خودش باقی است. دو جنبه هم مثلا داره، یک جنبه رو مردم رو مصممتر میکنه در جنگ، در مبارزه مثلا علیه جمهوری اسلامی، یک جنبه مثلا دیگه هم این محافظه کارتر میکنه. اگر نخواهیم واژه به اصطلاح محافظه کار تنم به کار ببریم، میتونیم بگیم که در هر حال به اصطلاح یه مقدار حسابگرتر میشن توی توده های به اصطلاح مردم سر حرکت هایی که میخوان بکنن، چون در مقابلشون به اصطلاح اصله هست و لوله تفنگ بالاخره شرای. من فکر میکنم که بله به اصطلاح این جنبش های به اصطلاح اجتماعی تمام اون زمینه های عینی بروزشون وجود داره، اما این که این جنبش های اجتماعی از گذشته وجود داشته حالا هم به اصطلاح وجود داره میتونه مثلا زیاد تهدید کننده واسه جمهوری مثلا اسلامی باشه. من زیاد به این مسئله باور ندارم. شما نمونه مثلا اون شورش رو که بهش اشاره کردین، یعنی این جامعه مثلا اینجوریه، شورش کرده، کسایی هم مثلا در واقع میرون جلو، همون که اشاره کردین دیگه، خود مثلا این جریان های سلطنت طلب، نمیدونم ترامپ، نمیدونم نتانیاهو، و بعد مثلا به اون فاجعه میانجامه اینا. بنابراین من فکر میکنم که یه مقدار مثلا این مسئله رو باید مثلا دقیقتر بله رخ میده. اگر بخواد اون حرکت های مثلا به اون شکل رخ بده، به هر حال مثلا جریانات مارکسیست فکر میکنم، فکر میکنم که در مقابل یه سری حرکت ها باید وایسن، نه از این جهت که باشون درگیر بشن، نه از این جهت که خطرات رو بهشون یادآور بشن، خطری که در مقابلشون یه رژیم مثلا فاشیستی قرار داره و بدون مثلا رحم میبنده مثلا به گلوله. این رو مثلا خود مردم تجربه کردن اینا. بنابراین این مسئله مثلا رخ خواهد داد، این جنبش ها شکل خواهند گرفت، منتها به نظر من یه مقدار حساب شده تر حرکت خواهند کرد، به خصوص مثلا در رابطه با طبقه کارگر. این مسئله مثلا تعیین کننده هست توی جامعه ایران. شما ببینید جنبش های مختلف توی این جامعه آمدن و در واقع نمیتونیم بگیم که هیچ دستاوردی نداشتن، ولی به طور کلی اهدافشون مثلا تحقق پیدا نکرده. اون چه که مثلا میمونه این که طبقه مثلا کارگر ایران این جنبشش به عنوان مثلا یک جنبش بزرگ طبقاتی سراسری مثلا میتونه شکل بگیری یا نه، اون رو مثلا بسیاری به شرایط مثلا جامعه ایران در آینده خواهد داشت. تا به حال این شکل نگرفت.
1: خب من از همینجا میخوام شروع بکنم، مثلا جنبش طبقه کارگر. به هر حال من این تصویر پشت خودمون رو دیوار خاوران انتخاب کردم، دیوار خاورانه. واقعیت اینه که کمونیستا از ابتدای به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی بیشترین هزینه ها رو دادن، مبارزات گسترده‌ای کردن برای هر اینکه در واقع به آزادی عدالت اجتماعی برسه، طبقه کارگر بتونه از زیر ستم و استثمار طبقه سرمایه‌دار رها بشه، آزادی به دست بیاره. اما متاسفانه این تحقق پیدا نکرد تو تمام این سال.